Maikat bangsa yang kebaru ialah upis tu dekat madah ke madah ke pasal pengawak tu, update pengawak tu bak saluran rasmi JPN Nangkan keto ialah. Ya, siti berita dari upis pengerja sebangsa atau ke Jabatan Pendaftaran Negara. The SIG International Cyber Resilience Conference The SIG International Cyber Resilience Conference

alamalai gastro khaba lubun ji apeng dah hindak nyam lubun dua dah alam dah kaya urip lubun telok dah alam tek prah kronik lubun pat dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau nunok tuk senyekang strok khaba lubun ji doi atak tua kahum set tebuk alam jidau lubun dua mengnahadui ha awang uma tegudau lasu lubun telok awi kelonganap exercise tai tegu jihma norepah malam lubun pat nyingau hak ngavan alang tekdi lubun lima pakai basung alang terang dahin seluah lubun enam awi kelok tepanau hituk pakai payung norepah tupi lubun tusu duh tutek awi batung kelok lasu lubun saya mang dui atak mih norepah alang tek kefen lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak mang dui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak

Ya, lu tangga tanana kena curi jangan saya kena mana kalau lang maju su dalam Facebook Radio Kayan Miria FM. Perita utas dia subsidi inyak kereta ROE 95 dengan inyak diesel men rakyat Malaysia alang layak terima ana alang deng terima tolonganan. Kalau deng tepala laman sesawang mudi budi madani.gov.my ala kalau jam nyenang dengan deng hendang kelayakan kalau Nonan pelahu budi agro komoditi tolong subsidi rigit alang sedia makin deng hendang kelayakan kelok. Nonan pelahu budi agro komoditi tolong subsidi rigit alang sedia

Maya ngetas ulit ngau ngambil terbalu tu ianya kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 pukul 7 lemai bapalan bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai. Terbalu tu ianya kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 pukul 7 lemai bapalan bak rumah Watson pelasuk Batang Binjai.

kisir dia tu udah pasar kapet nyekliang mit dini nyuleh ti kisir.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tervakan Manufacturing Seri Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizer Seri Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan 1 juta
1: 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan 1 juta

tapi kita ingin gak pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak iti ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lelaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari. Pakai dudi hari.